ku proći. Zagledaj se češće u vrijeme u sebi i ne traži ondje tu.

što se tiče vremena, kao pretežno sunčano, uz jugozapadnjak slab. Temperature stvarno najviše 33 u Buzetu, kod nas je 31. Prognoze za sutra čućete naravno u našim vijestima.

Vučić. Muzeji grada Perasta, rimski mozaici u Risnu, galerija solidarnosti, lapidarium i crkva Svetog Pavla, to su muzeji Kotor.

Maestral slušam nakon što se umorim od sviranja klavira u pauzi između Mozarta i Bacha.

0: Harvey Norman vikend akcija. Čekaju vas moderni hladnjaci, perilice rublja i indukcijske ploče uz uštede do čak 50%, te štapni i robotski usisavači poznatih brendova na popustima do 33%, samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.
1: Marketing Radio Maestrala 091 669 669 0.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Marketing Radio Maestrala. 091 669 669 0.

Dakle, Radio Maestral je stvar koju onako uđem u kombi od starog i on samo ima radio, nema aux nikakav. I onda baš budem kao onako... I onda slušamo Radio Maestral namjerno.

Krenite u dan doručkom u meksičkom stilu. Svakodnevno od 9 do 17. Huevos Rancheros del Sol sa kukuruznim meksičkim tortiljama. Istarski doručak s tartufima na meksički način. I jutarnji burritosi. Dostava u centru grada do 30 minuta. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

Slušam Maestral kad brojim učenike na hodniku u rano jutarnjim satima i ispijam finu kavu.